Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: just a thing of beauty.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Aici suntem la început de săptămână, Dux Radio de după amiază, Adi sunt, te aștept în câteva minute.

Zica de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. El este Glenn Medeiros, un artist născut în Statele Unite, foarte cunoscut, însă pentru hitul său Nothing Gonna Change My Love din 1987. Astăzi l-am ascultat cu un alt hit, tot foarte bine cotat acolo în Statele Unite, Long and Lasting Love la Dux Radio de după amiază. Vă spun încă o dată bună ziua, de unde ne ascultați, suntem Dux Radio de după amiază și asta contează întotdeauna, că suntem împreună, mai ales la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem și astăzi 50 de minute de poveste. De povești, de schimbat mesaje. Sper eu că ești bine și sper eu că ești undeva unde este cald. Aici unde sunt eu nu este tocmai cald, bate și vântul și este cam cloudy, așa cam înărat. Însă avem niște vești, niște promisiuni de la ANM, cum că se cam schimbă puțin, era să spun playlist-ul, că se schimbă puțin tabloul meteo, da, uite, schimbăm și playlist-ul în câteva secunde. Bun, te aștept cu mesaje, pagina de Facebook Dux Radio, Funny, Dux Radio, contul de TikTok sau WhatsApp-ul emisiunii îți stau la dispoziție. Suntem aici, am început.

ce să spunem, poate ceva masochism, după ce toată lumea se gândea că vine Eugen Tomnac, Toromac sau Tomac, cum i se spunea. Uite, ieri, duminica dimineața, Nicușor, Niculițel ne face o surpriză în stilul caracteristic și ni-l aduce pe un alt ins total necunoscut sau cunoscut de cei din județul Brașov, un ins numit Veștea. Și îl scoate așa din joben sau din trecoație pe Veștea. Bun, vedem ce se întâmplă, discutăm, suntem aici la Dux Radio de după amiază.

cum îți spuneam eu ție, masochism sau cine știe, un bambilici, să îl pui pe unul și după aceea dimineață, fără să știe cel desemnat, să desemnezi altul peste capul lui sau peste capul PNL-ului, fiindcă Nicu Șordan a desemnat un necunoscut peste capul Constituției. Constituția spune că trebuie să existe întâi consultări. Bun, muzica de după amiază este cu tine, ne amuzăm mult, mult de ceea ce se întâmplă și vine și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi, eu îi spun bambilici politic. Deci hashtag-ul de astăzi, bambilici politic, după ce aveam un individ desemnat și peste noapte, da, peste noapte la propriu, acel individ desemnat nu a mai fost și a depus mandatul, deci nu a mai fost desemnat și a fost desemnat, scos din joben, un alt individ la fel de necunoscut sau mai necunoscut decât ăla. De fapt, mai necunoscut decât Tomac, fiindcă veștea este mai necunoscut decât Tomac. Bun, asta înseamnă bambiliciul politic, hoții se rotesc între ei, hoții se schimbă între ei, dar noi ne amuzăm și hashtag-ul de astăzi, fiindcă totul la noi este pe bază de manelism, hai să fie un bambilici, că totul se duce pe nimereală, așa. Bambilici politic.

love. Ce ne poate salva pe noi decât un mic, o shawarma, o cefuță și un picnic, acolo unde mai avem păduri și nu ni le taie alții, bineînțeles. Madonna Rescue Me aici la Dux Radio de după amiază, ediția 15 iunie 2026. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Este o zi de luni și, cum spuneam eu ție, avem un nou prim-ministru desemnat, așa, peste noapte și cât se poate de ilegal, fiindcă, de ce spun că este ilegal, acest prim-ministru nu a fost desemnat în urma unor consultări. Ok, avem un prim-ministru de la Brașov, dintr-o zonă mafiotă, și știți, pe timpuri exista nucleul, era acel grup de la Cluj. Ei, astăzi există nucleul sau grupuri de la Brașov cu dar de Veștea, dar de Georgică, penalul Scripcar. Deci avem acum acest nucleu de la Brașov, semn că se mai schimbă și aceste nuclee.

în cam puține zone o să-l vedem astăzi, fiindcă peste tot este cam cloudy weather, este așa cam înorat, însă avem și maxime bune, ne uităm puțin mai târziu peste datele meteo. Eu sunt Adi și îți mulțumesc mult pentru mesaje. Daniel ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, Elisabeta este cu noi, Geta este cu noi din Constanța, Ionela ne salută din nou, din Dolj, Tibi, din Covazna, suntem ascultați de Johan, mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază și hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Avem un Bambilici, totul este pe bază de această nimereală politică și hoții se rotesc între ei. Vă spuneam eu că vine veștea de la Brașov, deci se schimbă pe timpuri. A fost nucleul de mafioți de la Cluj cu Ioan Rus și Boc. Acum vine veștea cu Georgica Penalu și cu alții de la Brașov.

N-avem poduri poate nici podețe, n-avem nici șosele, nici autostrăzi sau nici cioturi. Muzica de după amiază este cu tine, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge din 1992 am ascultat. Tot mai des vine, revine în spațiul public tema asta cu a ne uni cu cei din Basarabia, cu cei cu podul, podețul acela de flori. Eu spun atâta, aș dori doar să pozez acel pod de la distanță. Și cam atât. Cei ce m-au înțeles, m-au înțeles. Muzica de după amiază este cu tine, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simona din nou ne salută și Georgiana. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hai să vedem Moby, Every Time You Touch Me. Și muzica bună este aici cu tine astăzi, luni 15 iunie 2026.

toți cei ce se simt atinși de TVA sau de prețuri să se ducă, domnule, mai la sud. Vecinii noștri ne așteaptă cu brațele mult, mult deschise. Muzica de după amiază cu tine, Moby, Every Time You Touch Me, aici din 1997. Ne salută și rar și mulțumim mult pentru mesajul tău. Da, asta vă spuneam eu, oferte foarte bune mai la sud. Și evident, totul mult mai ieftin, chiar și la jumătate. Așa că să nu ne mai znobim cu zona noastră, să mergem și noi pe la sud și simțim altfel atunci TVA-ul. Dacă l-am simțit acum un an cât se poate de intempestiv, este momentul să simțim și noi TVA-ul ceva mai soft, dacă alegem ceva oferte din sud. Suntem cu muzica de după amiază, este Dux Radio de după amiază, antisistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Hashtag-ul de astăzi, Bambiliș politic, după ce un individ necunoscut este desemnat ca prim-ministru și neconstituțional, ilegal este desemnat.

astăzi e pe bază de veștea, Radux Radio de după amiază. Acest individ veștea de la Brașov, ce l-a mazilit pe nea Ilie Chelie, spune așa: n-am să modific nicio virgulă din acest safe, din ceea ce a făcut Ilie Bolojan. Deci așa a spus, încă o dată citez: n-am să modific nimic din ce a făcut Ilie Bolojan. Ei, atunci înseamnă că dacă te aliniezi, băi veștea, eu atunci zic așa: să te faci tu zero în cap, da? Să te razi în cap ca nea Ilie și să te pensezi și să devii chel. Să te razi în cap înseamnă de continuator a ceea ce a făcut nea Ilie Bolojan, și atunci totul este cel mai bine. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Muzica de după amiază este cu tine. Avem și un breaking news în câteva minute, deocamdată de Blackout Stars, I Like It, 1997, la Dux Radio de după amiază.

cam cenușiu totul astăzi, nu numai Cerkdaș și justiția, astăzi este cenușie justiția astăzi. Să știți că foștii șefi ai jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați că au dispersat abuziv manifestanții, ce să vedeți? Ce să vedeți? Au fost achitați! Da, au fost achitați de minunata justiție coruptă de la noi. Și atunci hashtag-ul de astăzi trebuia să se intituleze altfel, dar eu voi spune astăzi hashtag-ul pentru mâine. Al doilea hashtag de astăzi, hashtag-ul pentru mâine, este justiție cu muci. Hei, asta este justiția lui Mucea, atunci când niște jigodi din jandarmerie abuzează, au parte de niște jigodi de judecători ce îi iartă, îi achită. Sigur, nu toți judecători, dar sunt multe, multe jigodi de judecători mână în mână cu sistemul.

Oameni buni, dacă ați uitat, începe vacanța de vară 2026. Acum eu întreb așa, BAC se mai dă sau mai există BAC-ul înainte de vacanță? Nu știu. Eu zic să se dea, uite, am o altă idee, o altă propunere, zic eu să se dea BAC-ul domnule pe TikTok, că acolo vezi cât de inventivi, cât de creativi sunt copiii. Ah, și să nu uităm că imediat începe, și e mai interesantă, vacanța politicienilor. Ah, cât de interesantă va fi anul acesta, să vedem de unde și mai iau ei bănuți, din cutii de pantofi, din cimitire. Este foarte interesant să vedem unde se duc în vacanță aleșii în acest sezon estival 2026 și tot în acest sezon estival 2026 să vedem dacă au idei bune sau nu.

vine din zona caldă, această artistă Gala Montes, Amor a la Medida. Este și actriță de telenovele prin Mexic. Sunteți cu Dacte după amiază, după 1:30 după amiază. Vă spuneam eu că avem un bambilici politic, avem un prim-ministru desemnat peste capul Constituției, da? Și mai avem un hashtag Justiția cu Muci, asta după ce șefii jandarmeriei din august 2018 au fost astăzi achitați. Cum sună chestia asta? Justiția cu Muci? Am putea spune și jandarmerie cu muci, cu mici excepții, dar vă mai spuneam eu odată ceva. Justiția la noi este mai ceva ca 6 din 49 sau 5 din 40. Este un joker.

Am senzația că nea Ilie dușmănie chelie o să fugă după veștea de la Brașov, că doar nu e așa, veștea i-a cam luat locul și o să avem așa o cursă, veștea Bălăjan, muzica de după amiază este cu tine. Maxima de astăzi se situează în jur de 25 de grade Celsius, cel mai cald acum în Galați, 25 de grade Celsius, 22 avem la Focșani, la Buzău și la Ploiești, 23 în capitală, 24 în Constanța, 20 în Brașov și la Sibiu, 22 la Pitești și 17 prin Vesta de Sun. Mulțumesc mult, Dan, pentru mesajul tău. Muzica bună este cu tine la Dux Radio. She's crazy, like.

Da, mi-aș fi dorit și eu să fiu în generația asta cool. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, Silvia, Damian, Simona. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi se numește Bambilici Politic, după ce avem un individ desemnat ca prim-ministru, însă acest ins este desemnat ca prim-ministru de Nicu Șordan, peste capul Constituției. De ce spun asta? Fiindcă nu au fost consultări. Atunci când aduci, când instalezi, când desemnezi un prim-ministru, nu o spun eu, o spune Constituția, trebuie să existe consultări, atenție, cu toate partidele politice. Deci hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Mai am un alt hashtag bazat pe breaking news-uri de astăzi. Da, ți l-am spus, este pentru mâine. Ți-l spun și mâine. Deocamdată îți spun că justiția lui Mucea i-a achitat pe șefii jandarmeriei din data de 10 august.

august 2018, acuzații cu dovezi, deci nu așa la nivel de cuvinte, acuzații că au dispersat manifestanții în mod abuziv. Cam asta este justiția pe la noi, este un joker, sau 5 din 40, sau 6 din 49, zic eu că mai bine câștigi la loto decât să câștigi în justiție. Să ne auzim cu bine, este luni, data de 15 iunie 2026, să aveți o săptămână cu totul și cu totul minunată, să vă plimbați, să citiți, să ascultați muzică bună și să vă duceți unde este cald. Atenție, în sud, la ai noștri vecini, la jumătate, da? Avem multe, multe oferte în acest sezon estival, în această vacanță de vară 2026, la jumătate. Așa că să fim deștepți și să nu-i mai îmbogățim pe hoții de aici de la noi. Bye, bye, toate cele bune, să avem o zi deosebită și să ne auzim și mâine. Mâine s-ar putea să avem nucleul de la Brașov, dacă pe timpuri mafioții erau de la Cluj, astăzi mafioții sunt de la Brașov, prin veștea Georgica, Penalu, Scripcaru și așa mai departe. Toată gașca de hoți din Consiliul Brașov. Toate cele bune, să ne auzim cu bine mâine. Adi sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: What's wrong?
3: Who is this girl at the store that you keep looking at? What is this interaction going on between you and her? You don't know
2: about.
3: What I'm talking about.
2: I was in the store with you. Why would I be looking at somebody else?
3: You were looking at somebody else. You gonna continue to deny this? Let me
2: why
3: out
2: do we
3: the
2: have
3: car.
2: To keep going through
3: why do we have to keep going through this? Let me out the car.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi său este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Dax Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici

există a doua șansă. Uneori, ceea ce ai acum poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

Asculți Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Aici suntem la început de săptămână, Dux Radio de după amiază, Adi sunt, te aștept în câteva minute.

Zica de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. El este Glenn Medeiros, un artist născut în Statele Unite, foarte cunoscut, însă pentru hitul său Nothing Gonna Change My Love din 1987. Astăzi l-am ascultat cu un alt hit, tot foarte bine cotat acolo în Statele Unite, Long and Lasting Love la Dux Radio de după amiază. Vă spun încă o dată bună ziua, de unde ne ascultați, suntem Dux Radio de după amiază și asta contează întotdeauna, că suntem împreună, mai ales la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem și astăzi 50 de minute de poveste. De povești, de schimbat mesaje. Sper eu că ești bine și sper eu că ești undeva unde este cald. Aici unde sunt eu nu este tocmai cald, bate și vântul și este cam cloudy, așa cam înnorat. Însă avem niște vești, niște promisiuni de la ANM, cum că se cam schimbă puțin, era să spun playlist-ul, că se schimbă puțin tabloul meteo, dar uite, schimbăm și playlist-ul în câteva secunde. Bun, te aștept cu mesaje, pagina de Facebook Dux Radio, Funny Dux Radio, contul de TikTok sau WhatsApp-ul emisiunii îți stau la dispoziție. Suntem aici, am început.

ce să spunem, poate ceva masochism, după ce toată lumea se gândea că vine Eugen Tomnac, Tolomac sau Tomac, cum i se spunea. Uite, ieri, duminica dimineața, Nicușor, Niculițel, ne face o surpriză în stilul caracteristic și ni-l aduce pe un alt ins total necunoscut sau cunoscut de cei din județul Brașov, un ins numit Veștea. Și îl scoate așa din joben sau din trecoație pe Veștea. Bun, vedem ce se întâmplă, discutăm, suntem aici la Dux Radio de după amiază.

cum îți spuneam eu ție, masochism sau cine știe, un bambilici, să-l pui pe unul și după aceea dimineață, fără să știe cel desemnat, să desemnezi altul peste capul lui sau peste capul PNL-ului, fiindcă Nicu Șordan a desemnat un necunoscut peste capul Constituției. Constituția spune că trebuie să existe întâi consultări. Bun, muzica de după amiază este cu tine, ne amuzăm mult, mult de ceea ce se întâmplă și vine și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, eu îi spun bambilici politic. Deci hashtag-uri de astăzi, bambilici politic, după ce aveam un individ desemnat și peste noapte, da, peste noapte la propriu, acel individ desemnat nu a mai fost și a depus mandatul, deci nu a mai fost desemnat și a fost desemnat, scos din joben, un alt individ la fel de necunoscut sau mai necunoscut decât ăla. De fapt, mai necunoscut decât Tomac, fiindcă veștea este mai necunoscut decât Tomac. Bun, asta înseamnă bambiliciul politic, hoții se rotesc între ei, hoții se schimbă între ei, dar noi ne amuzăm și hashtag-ul de astăzi, fiindcă totul la noi este pe bază de manelism, hai să fie un bambilici, că totul se duce pe nimereală, așa. Bambilici politic.

0: Bună.
1: Ce ne poate salva pe noi decât un mic, o shawarma, o cefuță și un picnic, acolo unde mai avem păduri și nu ni le taie alții, bineînțeles. Madonna Rescue Me aici, aduc Stroide de după amiază, ediția 15 iunie 2026. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Este o zi de luni și, cum spuneam eu ție, avem un nou prim-ministru desemnat, așa, peste noapte și cât se poate de ilegal, fiindcă, de ce spun că este ilegal, acest prim-ministru nu a fost desemnat în urma unor consultări. Ok, avem un prim-ministru de la Brașov, dintr-o zonă mafiotă, și știți, pe timpuri exista nucleul, era acel grup de la Cluj. Ei, astăzi există nucleul sau grupuri de la Brașov cu dar de veștea, dar de Georgică penalul scripca. Deci avem acum acest nucleu de la Brașov, semn că se mai schimbă și aceste nuclee.

în cam puține zone o să-l vedem astăzi, fiindcă peste tot este cam cloudy weather, este așa cam înorat, însă avem și maxime bune, ne uităm puțin mai târziu peste datele meteo. Eu sunt Adi și îți mulțumesc mult pentru mesaje. Daniel ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, Elisabeta este cu noi, Geta este cu noi din Constanța, Ionela ne salută din nou, din Dolj, Tibi, din Covazna, suntem ascultați de Johan, mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază și hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Avem un Bambilici, totul este pe bază de această nimereală politică și hoții se rotesc între ei. Vă spuneam eu că vine veștea de la Brașov, deci se schimbă pe timpuri, a fost nucleul de mafioți de la Cluj cu Ioan Rus și Boc, acum vine veștea cu Georgica Penalu și cu alții de la Brașov.

n-avem poduri, poate niște podețe, n-avem nici șosele, nici autostrăzi sau niște cioturi. Muzica de după amiază este cu tine, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge din 1992 am ascultat. Tot mai des vine, revine în spațiul public tema asta cu a ne uni cu cei din Basarabia, cu cei cu podul, podețul acela de flori. Eu spun atâta, aș dori doar să pozez acel pod de la distanță. Și cam atât. Cei ce m-au înțeles, m-au înțeles. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simona din nou ne salută și Georgiana. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hai să vedem Moby, Every Time You Touch Me. Și muzica bună este aici cu tine astăzi, luni 15 iunie 2026.

Toți cei ce se simt atinși de TVA sau de prețuri să se ducă, domnule, mai la sud. Vecinii noștri ne așteaptă cu brațele mult, mult deschise. Muzica de după amiază cu tine, Moby, Every Time You Touch Me, aici din 1997. Ne salută și Rari și mulțumim mult pentru mesajul tău. Da, asta vă spuneam eu, oferte foarte bune mai la sud. Și evident, totul mult mai ieftin, chiar și la jumătate, așa că să nu ne mai znobim cu zona noastră, să mergem și noi pe la sud și simțim altfel atunci TVA-ul. Dacă l-am simțit acum un an cât se poate de intempestiv, este momentul să simțim și noi TVA-ul ceva mai soft, dacă alegem ceva oferte din sud. Sunem cu muzica de după amiază, este Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni, hashtag-uri de astăzi, bambili și politic, după ce un individ necunoscut este desemnat ca prim-ministru și neconstituțional, ilegal este desemnat.

Astăzi e pe bază de veștea, le aduc solidele după amiază. Acest individ veștea de la Brașov, ce l-a mazilit pe nea Ilie Chelie, spune așa: n-am să modific nicio virgulă din acest safe, din ceea ce a făcut Ilie Bolojan. Deci așa a spus, încă o dată citesc: n-am să modific nimic din ce a făcut Ilie Bolojan. Ei, atunci înseamnă că dacă te aliniezi, băi veștea, eu atunci zic așa: să te faci tu zero în cap, da? Să te razi în cap ca nea Ilie și să te pensezi și să devii chel. Să te razi în cap înseamnă de continuator a ceea ce a făcut nea Ilie Bolojan și atunci totul este cel mai bine. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Muzica de după amiază este cu tine. Avem și un breaking news în câteva minute, deocamdată de Blackout Stars, I Like It, 1997, la Dux Radio, de după amiază.

Cam cenușie totul astăzi, nu numai Cerăgda și Justiția, astăzi este cenușie Justiția astăzi. Să știți că foștii șefi ai jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați că au dispersat abuziv manifestanții, ce să vedeți? Ce să vedeți? Au fost achitați! Da, au fost achitați de minunata justiție coruptă de la noi. Și atunci hashtag-ul de astăzi trebuia să se intituleze altfel, dar eu voi spune astăzi hashtag-ul pentru mâine. Al doilea hashtag de astăzi, hashtag-ul pentru mâine, este justiție cu muci. Ei, asta este justiția lui Mucea, atunci când niște jigodi din jandarmerie abuzează, au parte de niște jigodi de judecători ce îi iartă, îi achită. Sigur, nu toți judecătorii, dar sunt multe jigodi de judecători mână în mână cu sistemul.

Oameni buni, dacă ați uitat, începe vacanța de vară 2026. Acum eu întreb așa, BAC se mai dă sau mai există BAC-ul înainte de vacanță? Nu știu. Eu zic să se dea, uite, am o altă idee, o altă propunere, zic eu să se dea BAC-ul, domnule, pe TikTok, că acolo vezi cât de inventivi, cât de creativi sunt copiii. Și să nu uităm că imediat începe, și e mai interesantă, vacanța politicienilor. Cât de interesantă va fi anul acesta, să vedem de unde își mai iau ei bănuți, din cutii de pantofi, din cimitire. Este foarte interesant să vedem unde se duc în vacanța aleșii în acest sezon estival 2026 și tot în acest sezon estival 2026 să vedem dacă au idei bune sau nu.

vine din zone calde, această artistă Gala Montes, Amor a la Medida. Este și actriță de telenovele prin Mexic. Sunteți cu toate după amiază, după 1 și jumătate după amiază. Vă spuneam eu că avem un bambilici politic, avem un prim-ministru desemnat peste capul Constituției, da? Și mai avem un hashtag Justiția cu Muci, asta după ce șefii jandarmeriei din august 2018 au fost astăzi achitați. Cum sună chestia asta? Justiția cu Muci? Am putea spune și jandarmerie cu muci, cu mici excepții, dar vă mai spuneam eu odată ceva, justiția la noi este mai ceva ca 6 din 49 sau 5 din 40, este un joker.

Am senzația că nea Ilie dușmănie chelie o să fugă după veștea de la Brașov, că doar nu e așa, veștea i-a cam luat locul și o să avem așa o cursă veștea Bălăjan, muzica de după amiază este cu tine. Maximele de astăzi se situează în jur de 25 de grade Celsius, cel mai cald acum în Galați 25 de grade Celsius, 22 avem la Focșani, la Buzău și la Ploiești, 23 în capitală, 24 în Constanța, 20 în Brașov și la Sibiu, 22 la Pitești și 17 prin vest. Tali sunt. Mulțumesc mult, Dan, pentru mesajul tău. Muzica bună este cu tine la Dux Radio.

Da, mi-a fi dorit și eu să fiu în generația asta cool. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, Silvia, Damian, Simona. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi se numește Bambilici Politic, după ce avem un individ desemnat ca prim-ministru, însă acest ins este desemnat ca prim-ministru de Nicu Șordan, peste capul Constituției. De ce spun asta? Fiindcă nu au fost consultări. Atunci când aduci, când instalezi, când desemnezi un prim-ministru, nu o spun eu, o spune Constituția, trebuie să existe consultări, atenție, cu toate partidele politice. Deci hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Mai am un alt hashtag bazat pe breaking news-uri de astăzi. Da, ți l-am spus, este pentru mâine. Ți-l spun și mâine. Deocamdată îți spun că justiția lui Mucea i-a achitat pe șefii jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați cu dovezi, deci nu așa la nivel de cuvinte, acuzați că au dispersat manifestanții în mod abuziv. Cam asta este justiția pe la noi, este un joker, sau 5 din 40, sau 6 din 49, zic eu că mai bine câștigi la loto decât să câștigi în justiție. Să ne auzim cu bine, este luni, data de 15 iunie 2026, să aveți o săptămână cu totul și cu totul minunată, să vă plimbați, să citiți, să ascultați muzică bună și să vă duceți unde este cald. Atenție, în sud, la ai noștri vecini, la jumătate, da? Avem multe, multe oferte în acest sezon estival, în această vacanță de vară 2026, la jumătate. Așa că să fim deștepți și să nu-i mai îmbogățim pe hoții de aici de la noi. Bye, bye, toate cele bune, să avem o zi deosebită și să ne auzim și mâine. Mâine s-ar putea să avem nucleul de la Brașov, dacă pe timpuri mafioții erau de la Cluj, astăzi mafioții sunt de la Brașov, prin veștea Georgica, Penalu, Scripcaru și așa mai departe. Toată gașca de hoți din Consiliul Brașov. Toate cele bune, să ne auzim cu bine mâine. Adi sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Și da, știm că Dax Radio se ascultă peste tot. Dax Radio se ascultă și acolo unde este cald, în Spania. Avem un mesaj din partea familiei pentru Lavinia, un mesaj din partea Dax Radio și din partea Violetei. Toate bune, Lavinia, la mulți ani și să ai parte de absolut tot ceea ce tu ți-ai setat ca scopuri în această viață. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine și de oamenii din Spania.
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

to me. Top planete i vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. 37 de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14. Topul planetei vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: Top Planete i vine latine lunea de la 21 The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: And I will love you forever and ever.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot!
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Se poate spune că în această perioadă toate, dar absolut toate drumurile duc la pesediști. De plaga asta de 36 de ani nu mai scăpăm, mai ales că ne uităm la contextul actual. Este dacte după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Suntem după 1 și jumătate după amiază. Suntem aici, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni la Dux Radio de după amiază. Și asta pe mine mă bucură, faptul că sunt aici cu voi de luni până joi, 1 și jumătate după amiază. După 1 și jumătate după amiază, mă auzi? Suntem și astăzi și observăm aici ceea ce se întâmplă pe scena politică. Adi, sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Începem cu muzica bună și te aștept cu mesaje. Deschidem toate căile de comunicație la Dux Radio de după amiază.

Excelentă piesa asta, Whiter Shade of Pale de la Annie Lennox din 1997, suntem cu Dux Radio de după amiază, aducem și hashtag-uri de astăzi, vi le-am anunțat de ieri, însă dacă n-ați fost cu noi, dacă n-ați fost pe recepție, o să le auziți și astăzi. Deocamdată văd eu aici că Nicu Șordan, după ce Cristian Mungiu a câștigat un premiu Palme d'Or, spune că va aloca 30%, n-am înțeles din ce sumă, filmului autohton. Uite, eu, băi Nicu Șordan, am deja o idee de film, se numește Anulat. Hm? Că tot ai frat și anulat alegeri, deci uite, filmul Anulat să fie dus acolo în cinema și evident să fie pus în scenă de Mungiu, unul din apropiații tăi, Benjamin Francis Lethbridge Shine, la Dux Radio de după amiază, adi sunt. Mulțumesc mult pentru mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, sunt deschise, te aștept cu mesajele de după amiază.

Se mai îndoiește cineva? Se mai îndoiește cineva că se scindează, că se rupe PNL-ul? Păi tocmai asta o să se întâmple. Cei pro-nea Ilie Dușmănie și cei pro-veștea Olivars featuring Trevi McCoy, wrapped up aici la Dux Radio de după amiază. Altfel suntem pe pace. Simt eu așa că hoții ăștia ce ne conduc, peseliștii, federiștii, udeveriștii și useriștii, se cam împac așa. Sunt la Vila Lactei, nu știu, 5, cum o fi vila aia. Și am eu senzația că veștea îi cam unește. Deci, plagiatorii din PNL, hoții ăștia din PNL, mulți băsiști în actualul PNL, au spus că nu mai guvernează cu PSD. Ce să vedeți, eu am senzația că își cam dau mâna și am senzația că se cam împacă și își încalcă propriul statut. Bun, este foarte interesant, de-abia aștept să mă amuz să-i văd pe peneliști cu pesediștii la oaltă.

Ne uităm și la campionatul mondial de fotbal 2026 și îmi place mult, mult că acest campionat este un campionat al surprizelor. De exemplu, spaniolii, campionii Europei, s-au chinuit, domnule, și au făcut, abia au făcut, un egal cu insulele Capului Verde. La fel și diavolii roșii, belgienii, s-au chinuit cu Egiptul, deci hashtag Doamne ajută să câștige o echipă subcotată, mult subcotată. Fiindcă de asta este fotbalul atât de bun și atât de frumos, atunci când câștigă echipe de la care nu te-ai aștepta. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Yes, The Calling acum, da, sunați-ne, suntem aici, Dux Radio de după amiază, antisistem, antibiragia și antipoliticieni, cum vă spuneam eu vouă. Este așa, cumva, este un aer așa și se împacă hoțieștia, peneliștii, pesediștii, se cam împacă.

Nu știu dacă mai este R. Kelly de acolo de unde este acum, însă până iese, poate mai compune și un cântec. I Believe I Can Fly din 1997. Oameni buni, ce văd eu aici? O să discutăm și despre justiție, dar ce văd eu acum? Proteste în justiție! Adică acești oameni ce sunt plătiți absolut regește și abuzează, s-au gândit ei să protesteze. Păi, probabil au nevoie de ojă de unghii sau cine știe, poate că au nevoie de o tehnică mai sofisticată să vorbească cu liuța Savonea. Sau cine știe, protestează fiindcă nu pot să abuzeze cât au ei chef. Bun, o să discutăm și despre justiție în câteva minute. Hashtagul de astăzi, se numește sau este Justiție cu Muci. Ați auzit bine, hashtagul de astăzi, Justiție cu Muci, și vom discuta imediat despre chestia asta în câteva minute aici la Dux Radio de după amiază, am dat mică mission, I Can Fly, ne salută Diana, Robbie, Alex este cu noi, Petru.

Uite, tocmai acum am primit un mesaj de la Oana, ne ascultă din Sebeș, ne ascultă și Ildico, mulțumim mult și toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antibragiat și antipoliticieni, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Vă spuneam eu că hashtag-ul de astăzi se numește Justiție cu Muci. Ați auzit foarte bine, Justiție cu Muci este hashtag-ul de astăzi. După decizia unor judecători din capitală, ce să vedeți, dosarul 10 august s-a judecat Murțeani, 10 august 2018, da? Și jandarmeria a fost acuzată și s-a dovedit că a bătut oameni. A bătut oameni, a acționat absolut abuziv și au existat multe, multe victime. Bun, după 8 ani de tergiversări, după 8 ani de amânări și de portițe căutate ca să scape hoții din jandarmerie, și aici mă gândesc și mă refer la șefii de dispozitiv și la șefii jandarmeriei 2018 din capitală, ei, ce să vedeți, ieri, pe data de 15 iunie 2026, ce-a făcut justiția asta? Hai, spuneți-mi voi, ghiciți, justiția asta coruptă și cu muci, ca și hashtag-uri de astăzi, i-a spălat, i-a albit, i-a achitat, a spus că șefii sunt nevinovați. Deci, cam unde trăim noi? Zic eu că și în Congo devine mai bine. Onorata justiție a spus că jandarmii n-au abuzat și că, de fapt, n-au fost niște victime, deși organele de anchetă de atunci, parchetul militar, a demonstrat cât se poate de limpede că au fost niște violențe și au fost niște abuzuri. Deci de asta a fost nevoie de 8 ani ca să se abuzeze și ca să se găsească niște motivări. Sunt foarte, foarte curios cum vor motiva judecătorii decizia asta. Și atunci când îi văd eu pe ăștia că ies să protesteze, dacă nu știați, judecătorii din justiția de la noi protestează astăzi sau mâine, când îi văd pe acești libidinoși de judecători că protestează, atunci mă întreb eu, de ce protestează? Cumva nu mai au oje să-și facă unghiile, tantile de acolo, cumva nu mai au dispozitive inteligente sau nu mai au dispozitive actuale updatate ca să vorbească mai ușor cu Liuța Savonea să primească niște ordine? Sau protestează fiindcă nu mai pot să, sau nu pot să abuzeze cât și-ar dori să abuzeze? Vă spuneam eu, la noi justiția este o loterie, 6 din 49 sau 5 din 40 sau mai ceva, este un joker și noi suntem jokerii din această nație. Dar știți ce? Ne merităm soarta, ne o merităm după cum am votat, după cum gândim, după cât de primitivi suntem. Deci o asemenea nație de oameni, ce poate merita decât o justiție abuzivă? Adi sunt hashtag-uri de astăzi, justiție cu muci. Bun! Eu îți mulțumesc pentru toate mesajele, suntem aici, salutăm și Piteștiul și Goleștiul. Este foarte cald la Golești, am înțeles eu. Cineva dus cu pluta mi-a spus că este foarte cald pe acolo. Sunt ceva 27 de grade Celsius, dar ne uităm imediat și peste datele meteo. Deocamdată ne uităm peste muzica bună în playlist, Dux Radio de după amiază. Mâine, o vedea acum la Dux Radio de după amiază.

Da, sunați-ne, sunați-ne, suntem aici, Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, Dragoș, pentru mesajul tău, Mooney, featuring SV Adeva, Ring My Bell, din 1999. Știți că nu mă interesează subiectul să mă unesc cu Chișinău, cu Republica Moldova. Uite acolo, în Republica Moldova, la Maia Sandu, s-a dat o lege stupidă, nu mai poți fuma nici la propriul sau în propriul balcon. Atunci, zic eu, ca moldovenii ăștia de peste... de peste cruță de acolo să fumeze în propria baie. Și uite așa, ai și intimitate, nu te vede nimeni, nu te aude nimeni cum fumezi și nici nu vede dacă nu știi să fumezi. Sunt mulți care nici nu știu să fumeze. Și atunci, uite, nu mai fumezi la propriul balcon în Republica Moldova, fumezi în propria baie, acolo, în Moldova. Și încă un motiv pentru mine să nu ne unim cu cei din Republica Moldova. Uite, încă un motiv am să nu mă intereseze subiectul ăsta. Hard Drive, Deep Inside, la Dux Radio.

0: tot caut adânc și găsesc ce spuneau peneliștii, cum că nu mai fac alianță cu PSD-iștii. Ei, tocmai asta se conturează. O nouă alianță PNL-PSD, muzica de după amiază este cu tine. Citatul de astăzi: dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci construiește o ușă, spunea Milton Berle. Sau aș spune eu, fă-ți un balcon, construiește-ți un balcon închis. Când Moldova, da? În Moldova nu se mai poate fuma nici la propriul balcon. Deci, Maia Sandu egal comunism reloaded. Însă, bineînțeles că ea este lăudată de toate fătucile feministe deșanțate din presa de la noi. Muzica de după amiază cu noi. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje.
1: Gold days, blindfold, I know you're just a liar, not a face.

Suntem o nație de bogați și suntem foarte bine, stăm foarte bine pe austeritate. Eu tot caut austeritatea pe la noi, dar n-o găsesc, ceea ce înseamnă că suntem o nație de bogați. Muzica de după amiază este cu tine. Avem o maximă astăzi de 25 de grade Celsius. Ea este pe la Focșani. Va fi foarte cald astăzi pentru această perioadă. Maximele, cum vă spuneam eu, ating 25 de grade Celsius. Ceva ploi pe la munte, însă este de bine. Urmează zile calde, am înțeles eu de la ANM. Zile chiar cu caniculă. Hashtag, Doamne ajută, de-abia aștept canicula, fiindcă sunt iubitor de caniculă și de temperaturi de astea așa estivale și exotice. Altfel, să știți că hoții de la PSD este foarte posibil să se împace cu plagiatorii de la PNL, ajutați de balamaua extremistă numită UDMR. Deci, încă o dată vedem ce înseamnă promisiunea unui politician. Și ne mai uităm și la hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi este justiție cu muci, după ce ieri, pe data de 15 iunie, judecătorii din capitală i-au achitat pe șefii jandarmeriei, șefi ce au lovit, au abuzat, au gazat niște protestatari în 2018, în data de 10 august 2018, 8 ani de amânări, de tergiversări, tocmai ca să scape și să fie albiți și curățați șefii jandarmeriei, mână în mână cu sistemul. Și atunci când îi văd pe acești indivizi numiți judecători că protestează, eu mă tot întreb pentru ce. A, e posibil să fi găsit și aici o explicație, dar măi, acești judecători protestează fiindcă nu există un spor de tupeu. Eu zic că ei cer acest, tocmai acest spor de tupeu, ca să abuzeze pe mai departe. Justiția cu muci și justiție loterie la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, îmi asum totdeauna ceea ce spun. Vă mulțumesc dacă sunteți cu mine de luni până joi, 1 și jumătate după amiază, să ne auzim cu bine. Anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

Bonsoir.

Thank you.

Este la 18, ascultați Dux Radio și Analizat. Astăzi analizăm chestia asta. Cum mai este posibil sau cum se împacă ceea ce vor să facă peneliștii cu pesediștii? Adică peneliștii în ultima perioadă s-au dat de ceasul morții, cum că vai, ei nu mai fac nicio alianță cu PSD-ul, însă astăzi voci din PNL ar susține o eventuală alianță cu PSD-ul și, evident, refacerea coaliției. Dar cum se împacă chestia asta cu statutul PNL și cu ceea ce au spus acești inși de la PNL, cum că nu mai fac, domnule, în veci o alianță sau un guvern cu PSD? Adi sunt, ne auzim de luni până joi la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: The Black Room, lansat în 1999, cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina! Mulțumim, fiindcă ne asculti, chiar și așa, din când în când, suntem Dax Radio și suntem aici și pentru tine. Vă știți ce zi este astăzi? Ghiciți, n-o să ghiciți. Nu-i nimic, de asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Luăm o scurtă pauză, după aceea Duffy Rain on Your Parade, avem Sweat the Inner Circle și muzica bună este la Dax în noapte.
0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: București!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach! Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpului Muscel Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Se poate spune că în această perioadă toate, dar absolut toate drumurile duc la pesediști. De plaga asta de 36 de ani nu mai scăpăm, mai ales că ne uităm la contextul actual. Este Daxe după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Suntem după 1 și jumătate după amiază. Suntem aici, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni la Dux Radio de după amiază. Și asta pe mine mă bucură, faptul că sunt aici cu voi de luni până joi, 1 și jumătate după amiază. După 1 și jumătate după amiază, mă auzi? Suntem și astăzi și observăm aici ceea ce se întâmplă pe scena politică. Adi, sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Începem cu muzica bună și te aștept cu mesaje. Deschidem toate căile de comunicație la Dux Radio de după amiază.

Excelentă piesa asta, Whiter Shade of Pale de la Annie Lennox din 1997, suntem cu Dux Radio de după amiază, aducem și hashtag-uri de astăzi, vi le-am anunțat de ieri, însă dacă n-ați fost cu noi, dacă n-ați fost pe recepție, o să le auziți și astăzi. Deocamdată văd eu aici că Nicu Șordan, după ce Cristian Mungiu a câștigat un premiu Palme d'Or, spune că va aloca 30%, n-am înțeles din ce sumă, filmului autohton. Uite, eu, băi Nicu Șordan, am deja o idee de film, se numește Anulat. Hm? Că tot ai furat și anulat alegeri, deci uite, filmul Anulat să fie dus acolo în cinema și evident să fie pus în scenă de Mungiu, unul din apropiații tăi, Benjamin Francis Lethbridge Shine, la Dux Radio de după amiază, adi sunt. Mulțumesc mult pentru mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, sunt deschise. Te aștept cu mesajele de după amiază.

Se mai îndoiește cineva? Se mai îndoiește cineva că se scindează, că se rupe PNL-ul? Păi tocmai asta o să se întâmple. Cei pro-nea Ilie Dușmănie și cei pro-veștea. Olivars featuring Trevi McCoy, Wrapped Up aici la Dux Radio de după amiază. Altfel suntem pe pace. Simt eu așa că hoțieștia ce ne conduc, peseriștii, federiștii, udeveriștii și useriștii se cam împac așa. Sunt la Vila Lactei, nu știu, 5, cum o fi vila aia. Și am eu senzația că veștea îi cam unește. Deci, plagiatorii din PNL, hoțieștia din PNL, mulții băsiști în actualul PNL, au spus că nu mai guvernează cu PSD. Ce să vedeți, eu am senzația că își cam dau mâna și am senzația că se cam împacă și își încalcă propriul statut. Bun, este foarte interesant, de-abia aștept să mă amuz să-i văd pe peneliști cu pesediștii la oaltă.

Ne uităm și la campionatul mondial de fotbal 2026 și îmi place mult, mult că acest campionat este un campionat al surprizelor. De exemplu, spaniolii, campionii Europei, s-au chinuit, domnule, și au făcut, abia au făcut, un egal cu insulele Capului Verde. La fel și diavolii roșii, belgienii, s-au chinuit cu Egiptul, deci hashtag Doamne ajută să câștige o echipă subcotată, mult subcotată. Fiindcă de asta este fotbalul atât de bun și atât de frumos, atunci când câștigă echipe de la care nu te-ai aștepta. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Yes, The Calling acum, da, sunați-ne, suntem aici, Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni, cum vă spuneam eu vouă. Este așa, cumva, este un aer așa și se împacă hoțieștia, peneliștii, pesediștii, se cam împacă.

Nu știu dacă mai este R. Kelly de acolo de unde este acum, însă până iese, poate mai compune și un cântec. I Believe I Can Fly din 1997. Oameni buni, ce văd eu aici? O să discutăm și despre justiție, dar ce văd eu acum? Proteste în justiție! Adică acești oameni ce sunt plătiți absolut regește și abuzează, s-au gândit ei să protesteze. Păi, probabil au nevoie de ojă de unghii sau cine știe, poate că au nevoie de o tehnică mai sofisticată să vorbească cu Liuța Savonea. Sau cine știe, protestează fiindcă nu pot să abuzeze cât au ei chef. Bun, o să discutăm și despre justiție în câteva minute. Hashtagul de astăzi, se numește sau este Justiție cu Muci. Ați auzit bine, hashtagul de astăzi, Justiție cu Muci, și vom discuta imediat despre chestia asta în câteva minute aici la Dux Radio de după amiază. Am dat Mico Mission, I Can Fly, ne salută Diana, Robbie, Alex este cu noi, Petru.

Uite, tocmai acum am primit un mesaj de la Oana, ne ascultă din Sebeș, ne ascultă și Ildico, mulțumim mult și toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Vă spuneam eu că hashtag-ul de astăzi se numește Justiție cu Muci. Ați auzit foarte bine, Justiție cu Muci este hashtag-ul de astăzi. După decizia unor judecători din capitală, ce să vedeți, dosarul 10 august s-a judecat Murțeani, 10 august 2018, da? Și jandarmeria a fost acuzată și s-a dovedit că a bătut oameni. A bătut oameni, a acționat absolut abuziv și au existat multe, multe victime. Bun, după 8 ani de tergiversări, după 8 ani de amânări și de portițe căutate ca să scape hoții din jandarmerie, și aici mă gândesc și mă refer la șefii de dispozitiv și la șefii jandarmeriei 2018 din capitală, ei, ce să vedeți, ieri, pe data de 15 iunie 2026, ce-a făcut justiția asta? Hai, spuneți-mi voi, ghiciți, justiția asta coruptă și cu muci, ca și hashtag-uri de astăzi, i-a spălat, i-a albit, i-a achitat, a spus că șefii sunt nevinovați. Deci, cam unde trăim noi? Zic eu că și în Congo devine mai bine. Onorata justiție a spus că jandarmii n-au abuzat și că, de fapt, n-au fost niște victime, deși organele de anchetă de atunci, parchetul militar, a demonstrat cât se poate de limpede că au fost niște violențe și au fost niște abuzuri. Deci de asta a fost nevoie de 8 ani ca să se abuzeze și ca să se găsească niște motivări. Sunt foarte, foarte curios cum vor motiva judecătorii decizia asta. Și atunci când îi văd eu pe ăștia că ies să protesteze, dacă nu știați, judecătorii din justiția de la noi protestează astăzi sau mâine, când îi văd pe acești libidinoși de judecători că protestează, atunci mă întreb eu, de ce protestează? Cumva nu mai au oje să-și facă unghiile, tantile de acolo, cumva nu mai au dispozitive inteligente sau nu mai au dispozitive actuale updatate ca să vorbească mai ușor cu Liuța Savonea să primească niște ordine, sau protestează fiindcă nu mai pot să, sau nu pot să abuzeze cât și-ar dori să abuzeze. Vă spuneam eu, la noi justiția este o loterie, 6 din 49 sau 5 din 40 sau mai ceva, este un joker și noi suntem jokerii din această nație. Dar știți ce? Ne merităm soarta, ne o merităm după cum am votat, după cum gândim, după cât de primitivi suntem. Deci o asemenea nație de oameni, ce poate merita decât o justiție abuzivă? Adi sunt, hashtag-uri de astăzi, justiție cu muci. Bun! Eu îți mulțumesc pentru toate mesajele, suntem aici, salutăm și Piteștiul și Goleștiul. Este foarte cald la Golești, am înțeles eu. Cineva dus cu pluta mi-a spus că este foarte cald pe acolo. Sunt ceva 27 de grade Celsius, dar ne uităm imediat și peste datele meteo. Deocamdată ne uităm peste muzica bună în playlist, Dux Radio de după amiază, mâine, o vedea acum la Dux Radio de după amiază.

Da, sunați-ne, sunați-ne, suntem aici și Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, Dragoș, pentru mesajul tău. Mooney featuring SV Adeva, Ring My Bell din 1999. Știți că nu mă interesează subiectul să mă unesc cu Chișinău, cu Republica Moldova. Uite acolo, în Republica Moldova, la Maia Sandu, s-a dat o lege stupidă. Nu mai poți fuma nici la propriul sau în propriul balcon. Atunci, zic eu, ca moldovenii ăștia de peste... de peste cruță de acolo să fumeze în propria baie. Și uite așa, ai și intimitate, nu te vede nimeni, nu te aude nimeni cum fumezi și nici nu vede dacă nu știi să fumezi. Sunt mulți care nici nu știu să fumeze. Și atunci, uite, nu mai fumezi la propriul balcon în Republica Moldova, fumezi în propria baie, acolo, în Moldova. Și încă un motiv pentru mine să nu ne unim cu cei din Republica Moldova. Uite, încă un motiv am să nu mă intereseze subiectul ăsta. Hard Drive, Deep Inside, la Dux Radio.

tot caut adânc, adânc și găsesc ce spuneau peneliștii, cum că nu mai fac alianță cu PSD-iștii. Ei, tocmai asta se conturează. O nouă alianță PNL-PSD. Muzica de după amiază este cu tine. Citatul de astăzi: dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci construiește o ușă, spunea Milton Berle. Sau aș spune eu, fă-ți un balcon, construiește-ți un balcon închis. Că în Moldova, da? În Moldova nu se mai poate fuma nici la propriul balcon. Deci, Maia Sandu egal comunism reloaded. Însă, bineînțeles că ea este lăudată de toate fătucile feministe deșanțate din presa de la noi. Muzica de după amiază cu noi. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje. Cold days, blindfold, I know you're just a liar, not a face.

suntem o nație de bogați și suntem foarte bine, stăm foarte bine pe austeritate. Eu tot caut austeritatea pe la noi, dar n-o găsesc, ceea ce înseamnă că suntem o nație de bogați. Muzica de după amiază este cu tine. Avem o maximă astăzi de 25 de grade Celsius. Ea este pe la Focșani. Va fi foarte cald astăzi pentru această perioadă. Maximele, cum vă spuneam eu, ating 25 de grade Celsius. Ceva ploi pe la munte, însă este de bine. Urmează zile calde, am înțeles eu de la ANM. Zile chiar cu caniculă. Hashtag, Doamne ajută, de-abia aștept canicula, fiindcă sunt iubitor de caniculă și de temperaturi de astea așa estivale și exotice. Altfel, să știți că hoții de la PSD este foarte posibil să se împace cu plagiatorii de la PNL, ajutați de balamaua extremistă numită UDMR. Deci, încă o dată vedem ce înseamnă promisiunea unui politician. Și ne mai uităm și la hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi este justiție cu muci, după ce ieri, pe data de 15 iunie, judecătorii din capitală i-au achitat pe șefii jandarmeriei, șefi ce au lovit, au abuzat, au gazat niște protestatari în 2018, în data de 10 august 2018, 8 ani de amânări, de tergiversări, tocmai ca să scape și să fie albiți și curățați șefii jandarmeriei, mână în mână cu sistemul. Și atunci când îi văd pe acești indivizi numiți judecători că protestează, eu mă tot întreb pentru ce. E posibil să fi găsit și aici o explicație, dar măi, acești judecători protestează fiindcă nu există un spor de tupeu. Eu zic că ei cer tocmai acest spor de tupeu ca să abuzeze pe mai departe. Justiția cu muci și justiție loterie la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, îmi asum totdeauna ceea ce spun. Vă mulțumesc dacă sunteți cu mine de luni până joi, 1 și jumătate după amiază, să ne auzim cu bine. Anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta.

Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii. Și mă întreb mereu, când ai să vii?

0: Asculți Dax Radio.
1: Hola, yo me llamo Mariola.

Eva. 300 jours sans voir la mer. Navigateur solitaire.

Maëva. 300 jours sans voir la mer. Un voilier qui se perd.

demain par la mer.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită! Got it together, didn't we?

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Show is hot out here.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!